0: ka siku leri loko ja tsika ku yimbelela ku lavisa a ni mu yimbeleli ni mali ya xibekanga ku va u nga mu nyiki mali a wu mbetetela makata so ya vasebopisowa
1: fanna
0: nchumu na mutimilo senzi ehleketine no ya xilumbi
2: Van Ringili Van Ringili Ungaluzi Loko Loko Zumba

Bongil, leka 22 ni 24. Zepir Stributo. Simulele mbewe ya kukambi Tony Django. Na yenali vitili Tributo. Hivitiga Kapadech.